0: tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 10.49.
4: Samo na Hit FM radiju.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 2:07 je tačno i slušate Hit FM radio. Kako ste, kako vam ide ovaj utorak za sada u smislu obaveza? Naravno, i to pod uslovom da imate nekakve obaveze danas. Kažem to jer su vjerojatno mnogi od vas slobodni, s obzirom na to da je početak avgusta, evo četvrti je, tako da vjerojatno mnogi tek sad kreću na godišnji odmor.

dobri anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu.